0: En Hoy por Hoy Vigo, e como dicíamos na portada, é un día moi triste polo falecemento de Antón Pulido, mestre Pulido, un dos mellores pintores que tiñamos aquí, xa non en Vigo, en Galicia, un dos nosos pintores máis internacionais, e ademais un mundo que, coa súa sabiduría, coa súa sapiencia, dende a capacidade de xestión que tivo en diferentes cargos de responsabilidade tamén, fixo moito por darlle un pulo á cultura aquí na nosa terra. Unha das persoas que mellor coñecía Antón Pulido, eran absolutamente inseparables, un dos grandes editores que temos aquí en Vigo, en Galicia, que tamén el foi alguén que traballou moitísimo, traballa reo pola defensa da nosa cultura. Viei Toledo, boas tardes, por dicir algo.
1: Boas tardes.
0: Bueno, foi seu mestre Pulido. Como che gustaría lembrar a súa figura e o seu legado?
1: Bueno, hai unha hora que marchou dormir fora da casa. Claro, dunha casa na que levamos compartindo 70 anos.
0: Claro.
1: Explícome. Podido no mes que vem, hai 70 anos que ir vindo o territorio de Góngora da Moeiro e eu o territorio de Padroso, sin que ir da vida, entramos no seminario de Ourense. E nese ano, ano 56, presentámonos no mes de xuño o ingreso 500 rapazes, 500 nenos. Dos 500 aprobamos 120. Bueno, pois dos 120, Antón Pulido, Maiseu, conocémonos ali, hai 70 anos.
0: Hai 70 anos.
1: Fomos moi amigos. Nos 9 meses, desde 1 de outubro ao 30 de xuño, 9 meses sin vacación ninguna, nin de Semana Santa, de Navidade, de Nadal, fomos, compartimos ali o silencio. E o Pulido, cando lle faltaba un ano e pico para pontificar, marchou, eu pontifiquei, pero claro, foron 11 anos ali de unha profunda e intensa convivencia. De tal maneira que ali collemos o tempero como se fora unha forxa onde entra o ferro e ponse alongando e se mete en agua e pasa de ferro a aceiro. Nos collemos aceiro e utilizámolo, penso que no campo, no territorio máis fecundo que pode ter un ser humano, que é o territorio da cultura. A cultura é o que lle dá sentido máis á vida. E aí compartimos, bueno, pois a partir de entón, 70 anos, son moitos anos.
0: Esa cultura que tanto defendeu Pulido, a que tanto defendeu Viei Toledo, o arte, a pintura, a expresión, eso é tamén unha seña de identidade de Antón, ademais da cor e da luz, que era un mestre da cor e da luz, Vieito.
1: Eu penso que o artista nace, logo se forma, se vai á universidade ou vai dar merda a súa capacidade, pero o Antón xa no seminario desde pequeninho, desde os 12 anos hasta os 23 que marchou, era o que organizaba non só o mundo da pintura, o cartelismo, senón tamén que ele dirigía a rondalla e era o tenor solista da escola Cantorum do seminario, onde éramos neste momento alrededor de 600 alumnos.
0: Claro, e aí está a Praza das Apertas que nos deixou, ademais de moitísimas obras, de moitísimo talento, de moitísimos cadros. Seguramente, cando pasemos por Peniche, cando pasemos por ali, lembraremos a